0: Na me bom ani ani wie ye no eno bisa ne se nana oba na semo a wo kanie na de na wo ka wo ho o si ni trase din pege ani ti o si mi ni hwe ka
1: my god
0: na mi dia dance ye se 2 seconds am pa ho wo bra ye court ho no onyame aye bi onam na ko aso aye Two seconds, I'm Pahu, Obraya, call, call to Honor, Onyamia Yibi, Onamanakua, so Ayibi.
2: Papa,